mantis. Tikenu ya yankata wawai. Atona, wani ya rati. Tumi ina ure. Sharoni ya nasumja ina ye ye. Jehovah Rofeka. Woman tempia muna yare sanwa mantis. Jehovah.

0: Awurade mu abasa enye kese wo so. Ma obi fa ma mi nwum to so. Na ne na be ma bu. Na ne a wa boto onye oji.
1: Amen.
0: Awurade so bi
2: peba.
0: Jesus.
2: Na ma ke
3: mu to yi so.
2: Amen. Je osa ha shampoo abonase.
0: Na me mic ne ko off.
2: This was I have say.
3: Odunfo ne mobro hufu o.
1: Jesus.
3: Awurade wo a wo ma edwane to wa yenya wo chee.
1: Yes Lord.
3: Wo de ne pedua wo ba mu.
1: Yes Lord.
3: Na wa ba wa anka anhye o.
1: Yes.
3: Wa ba wa de apie.
1: Yes.
3: Awurade nam anwum to yi a eba so kwasi ada we so. Na ne na ba ma bu.
1: Yes.
3: Ne wo ne ani da so.
1: Yes.
3: Ne wa to ba ha.
1: Yes.
3: Ne ye na dwene se wa pem. Awurade nam anwum to yi so. Ne ma na dansidie.
1: Amen.
3: Ne ma na rechi.
1: Amen.
3: Obi power. Said ya wuya ma ya mami.
1: Jesus.
3: Nam anyumu tuwe yiso. Obi free wa wa bekono.
1: Yes, Lord.
3: Na wa shene ni mwenyamu.
1: Amen.
3: Eradi ya di wudi ya adia.
1: Yes.
3: Ye di mkwinimu.
1: Yes.
3: Eradi minya nkopon.
1: Yes.
3: Kwe siyada we. Emra o lanchi album we.
1: Jesus.
3: Enye krabeshe.
1: Amen.
3: Eradi jina sochi akra.
1: Amen.
3: Jina sochi akra ama
1: Amen.
3: Wuma.
1: Amen.
3: Akra e yira.
1: Jesus.
3: Womo ma be mabu.
1: Jesus.
3: Womo ma toba ha. Eradi chin womo bra wen chen.
1: Amen.
3: Nam anyumu tuwe yiso. Adansi ye MPA piemu
1: amen
3: ensanchani empie piemu nipam entwe edom every echichiri ni bencheye na obi bia nso obeba ne sabe kebino na wode be kofie na obebbo no adafide entena ne fie
1: amen
3: enhyira entena ne fie
1: amen
3: ye die entena ne fie
1: amen
3: ye waka fa wa ba wa ho no awrade wa ma na bam
1: amen
3: manenye enhyira
1: amen
3: e ma obi biara
1: e
3: wo yesu din mu amen
1: amen.

sena BBS inti na maamene baaye enke ubu ono manka mubasa na mudoso a obesha asiye mune muna ama mwako inti se ya branch yeno mune muna wamu wamu enyintumu na wanu wamu ete wafeso no mema awufu ono entekinu for granted mema wama jire nyonze sebi ya muwe ya kwa siya anasi wejimi debi neni daho sebi wano suwa maamene papa ni eni anamu so mo maamen ono so ne maamen ne papa ne ne nuanom ba be guosa edi ne besi enti enye futu ma maame fo no ene maame no ne ne kunu ene wo mo mo kan be busua ba be sue wo mo so no denka wo mo mpe adwene foforo bi ntu anamo na nka wo mo be kwa wo mo nchi no mon fam pai bon table sua na chi na se nyame ya adom na ebusua na nya gina bia bi gina na wo ma sidan a on betimi am wo ma ba ba be ka e ho no ma ba ba tena wo ma nchen e wo fe so ba ko e dise si si am wo bua bo mo hanu na e fe die e nyina ya tu aba ya tu aba ya tu aba enye fe na wo mo hwe de mo ye na se enkosei wo mo ba no nsoso awade no ban nso hunu nyansa nkwa ekiri se wo maame ne wo papa ne wo nuanu mabetena abusua no so a wo ban hunu nyansa kwa ekiri se wo mo se wani gie ne wasom dwie ene wahoto enti wo ban nso hunu nyansa obanu tie ewuraba hunu nyansa wo maame abetena so a ne wo papa hunu nyansa na wo nyansa no wo ya amana kwa ekiri dudu na bo wa wade eho ban na ama abrabo no nko eni ma nya sa wo besei ma wade kakra we na mede be soso se bibi ho bi ozoso ha ase ye de soso a nya mebe ya adom na ye de asoso but enyo mo nko a there are so many families omo go through the same thing ama wade wo besa ma me aba na we aba na fedi abetena so twan ye kwenko esa branti na na baba no munya fa ho die emu mu ntimi ndi wo ma gro and building bondi counselor we ni mafutu kakra me de to aso e de ama me da se bebre